بندوں کو کتابوں کے بوجھ میں جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

کھینچتا ہے اور دوستی کی ایک دل کو چھو لینے والی اور دل کو اتساہت کر دینے والی کہانی ہے، اور جہاں اس فلم نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کی فلمیں اگر بنائی جائے تو نشچت روپ سے یہ فلمیں ہمیں کچھ سیکھنے کو تو دے گی ہی، اور عام لوگوں سے بھی فلموں کا کنیکشن جڑے گا، کیونکہ تھری ایڈیٹس جیسی فلمیں جب بنتی ہیں جہاں پر کسی وشے کو، کسی مجبوری کو، کسی سپنے کو، کسی سچائی کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ عام لوگوں سے کنیکٹ کرتی ہے فلم، ایسا مانا گیا ہے۔ یہ ہے تھری ایڈیٹس فلم کا آخری گیت، شان اور شانتنو مویترا کی آوازوں میں، سوانند کرکرے کی رچنا، شانتنو مویترا۔